0: Разнообрази деня с Радио Веселина и най-добрият микс от песни.
1: Je m'appelle Marion. J'espère qu'on se verra bientôt.